0: 13. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto.

2000 te. Samo w Radio Play. Energy 2000 te. Energy 2000 te. Swali bezpłatno od radioplay.bg.